0: Зборува гласо на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са Бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са Бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са Бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Доутро, почитувани слушатели!
4: Од денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами сообщенија,
2: вести позајмени од интернет,
3: вести од Македонија
2: и секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
4: Дајте не!
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Ja počutovani slušatelji, da slušnjime radio reklami i sopšteni.
1: Za svi te vaše zamne potrebe, čistenje, belenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posetite zamna ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalogja na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, pobarajte na telefon 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 часот сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11:30 предплане до 12:30 после ручек.
1: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се емитува секоја среда од 2 до 3 часо после ручек.
3: Македонската телевизиска програма «Час на македонски

0: Ирландски корени се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
1: Питувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: Почитувани слушатели, денес македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот Васил Јанков прави 36 години од незиното постоење. И не заборавајте да гледате денес од 3 до 4 часот после ручек. И честитки од реакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и од мене Драгица Димовска до господинот Васил Јанков за 36 годишнината на македонската телевизиска програма «Час на македонски корени». Господине Јанков, ви посакуваме уште многу години да ја водите македонската телевизиска програма «Час на македонски корени», единствена телевизиска програма што се гледа во цела Канада.
2: Читајте го Весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
0: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер оф рекорд во Баск Рилите Инкопарејтед Брокрич, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации, јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
2: Уважени слушатели, за сите ваши зубни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на зуби или други зубни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620. Или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брантон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
0: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира. Управниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со Законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специјалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Само членовите кои имаат платено членарина до 1 септември 2026 година може да бидат и да на собранието и да гласат. За повеќе информации можете да се јавите на телефонот на црквата на 416-421-7451. Со почит од управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нејзиниот председател, господинот Борис Стојков, сите членови кои ќе имаат платено членарината до 1 септември 2026 година, се добре дојдени да присуствуваат на специјалното генерално собрание и да гласат.
1: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес, или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
0: Почитувани слушатели, во недела на 13 септември во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто ке има предавање од професорот Ендру Росос, професор по историја на Торонто Универзити. Ова предавање ќе биде многу интересно за сите нас македонците, особено на младата генерација, да научат нешто повеќе за нас македонците од сите.

0: те деловите на Македонија. Со почит од организаторите, сите сте добре дојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкуба.
0: Почитувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кое ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнес. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, четврти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна, пожелба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Ембор со супругата Ермиони и нивната фамилија.

0: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкорпорейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, во недела на 20 септември во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага со почеток во 12 часот, на послед црковната богослужба ќе има промоција на најновата книга Шепот на бисерот од поетот, писател и член на литературното друштво Браќа Младиновци господин Зоран Ивановски, а во ината наша емисија неговата сопруга Магдалена ќе ни прочита на негова песна и ќе ни каже нешто повеќе за оваа промоција. А веднаш после промоцијата ќе имате можност да збогатите вашата домашна библиотека со уште една прекрасна книга «Шепот на бисерот» со посвета на вас од самиот автор. Дојдете, почитувани слушатели, да се дружиме и да уживаме во амбиент исполнет со вибрации на нашиот македонски дух и вкус на богата македонска храна. Сите ве очекуваме!
2: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
1: Во продолжение на нашата радиопрограма Обединета Македонија да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсор е Емилија Димитриевски, адвокат во нашата македонска заедница.
3: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија, во Торонто, Ванкувер и

Болгарии. Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски оствари работна средба со Раул Медина, генералниот директор на Евроконтрол. Присутни на средбата биле и Драги Стојановски, директор на Агенцијата за цивилно воздухоплувство, и Владимир Ристески, директор во МНАФ. На средбата беше разгледано досегашната соработка со Евроконтрол и можностите за нејзино унапредување, со посебен фокус на зајакнување на капацитетите на воздухопловните власти во Македонија. Заменик председателот на владата Николовски истакнал дека државата во континуитет работи на развој на техничките и оперативни капацитети на Агенцијата за цивилно воздухоплоство, како и на македонската навигација. При тоа се работи на план за унапредување и зајакнување на човечките ресурси со цел системот да одговори на зголемените потреби и очекуваниот понатамошен раст на сообраќајот. Токму во таа насока политиките и мерките што ги презема владата се насочени кон унапредување на оперативноста и капацитетите на воздухопловните власти, како и кон создавање услови за понатамошен одржлив развој на цивилниот воздушен сообраќај. На средбата било потенцирано и дека Македонија бележи силен развој на авиосообраќај и по број на операции и по број на патници, што представува значаен придонес за подобрување на поврзаноста на земјата, влез на нови авиокомпании и отворање нови можности за граѓаните и економијата. Вице-премиерот Николовски информирал и дека со новиот радарски систем, кој е веќе инсталиран, се очекува дополнително да се зајакнат техничките капацитети за управување со воздушниот сообраќај. На средбата била потврдена важноста од продолжување на соработката со Евроконтрол, насочена кон националните приоритети на државата, која досега се реализира преку програмата за поддршка на државите, а во насока на унапредување на безбедноста, ефикасноста и квалитетот на воздушниот сообраќај. Посетата на директорот на Евроконтрол во Македонија е дел од останокот на воздухопловните власти на земјите од регионот во организација на Агенцијата за цивилно воздухоплоство, пишува Курир. Туристичкиот развој на Берово е еден од приоритетите на владата во подготовката закон за туристички развојни зони, пишува Република. Развојот на туризмот во Берово е еден од врвните приоритети на владата, а државата подготвува закон со кој ќе се овозможи развој на туристички развојни зони, изјави премиерот Христијан Мицковски. Одговарајќи на прашање за тоа што ќе преземе владата за искористување на големиот туристички потенцијал на Берово, со оглед на ограничените можности на општината, Мицковски посочи дека во тек е изработка на закон со кој ќе се регулираат туристичките развојни зони. Во процес на изработка е закон со кој што ќе бидат третирани туристичките развојни зони, кои што ќе бидат или државна инициатива, или приватна инициатива, имајќи ги предвид лимитираните средства со кои што располагаат општините, рече Мицковски. Тој додаде дека инфраструктурата и експроприацијата во рамки на ваквите проекти би биле на товар на државата или на приватниот инвеститор, кој евентуално би поднел барање за таков тип туристичка развојна зона. Мицковски

Ски најави изголемување на субвенциите за дојдовни туристи, како изголемување на процентот од приходите од игрите на среќа, што ќе биде наменет за туризмот. Премиерот оцени дека во Берово веќе се чувствува поголема туристичка раздвиженост. Општина Маврово и Ростуше обезбеди еднократен паричен на доместо комплет школски прибор за сите првачиња. Согласно програмските определби и приоритети, наградоначалникот Онер Јакуповски за поддршка на семејствата и унапредување на образованието. Обштините за секое запишано прваче во сите обштински основни училишта обезбеди по еднократна парична поддршка од 6000 денари и училишен ранец со комплет прибор за почетокот на училишната година, објавија од секторот за односи со јавноста. Се додава дека оваа мерка има за цел да им овозможи олеснат почеток на семејствата во подготовките за училиште и да донесе радост и на младите при нивниот прв чекор во образовниот процес. Првачињата се нашата иднина и наша најголема радост. Наш приоритет е да им овозможиме подобри услови за учење и безгрижно детство. Со оваа поддршка сакаме да им посакаме успешен почеток и да им олесниме на нивните родители во овој важен момент, вели градоначалникот Јакуповски, кој им посака среќен, успешен и исполнет со знаење почеток на новата учебна година на сите ученици и нивните наставници. Председателката Гордана Силјановска Давкова во Ухрид се обрати на отворањето на 30-тите републички пензионерски спортски надпревари 2026-та, посветени на 80 годишнината од пензионерското организирање во Македонија и на 20 септември денот на пензионерите на Македонија. Логично е да бидам меѓу вас, бидејќи јас сум една од вас, порача председателката, истакнувајќи дека пензионирањето не е крај на активниот живот, туку почеток на нов животен циклус, во кој што мудроста, знаењето и искуството доаѓаат до особен израз. За неа спортот не е само физичка, туку и ментална вежба која што го подобрува здравјето, го поттикнува дружењето и не учи да продолжиме, да им се радуваме на успесите, но и полесно да се справуваме со неуспесите. Говорејќи за правата на пензионерите, Силјановска Давкова истакна дека тие треба да бидат вклучени во креирањето на политиките, а особено во носењето на законите и одлуките што се однесуваат на нив. Председателката посочи на примерот на јапонците, познати како најдолговечен народ, укажувајќи дека една од најважните причини за тоа е вербата во филозофијата на икигај, според која секогаш постои причина за нашето постоење и цели што треба да ги оствариме. На учесниците им посака фирпли, витешка борба и успех, како и уште многу вакви надпревари во иднина. На отворањето се обратија и председателката на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија Станка Трајкова, градоначалникот на Обштина Ухрид Кирил Пецаков, председателката на Сдруженијето на Друштва на пензионери на Словенија Зденка Јан и представникот на Министерството за спорт Илија Ристески. Во Обштина Новаци првачињата ќе добијат по 10.000 денари, сите ученици по 6.000 денари. По повод почетокот на новата учебна година, на последната седница на Советот на Обштина Новаци, беше донесена одлука на сите ученици во основното образование да им се додали еднократна парична помош. Учениците во прво одделение ќе добијат ваучер во вредност од 10.000.

0: учебна година. Додаде Стевановски. Пишува на Битола Нюс. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на Вестите од Македонија, адвокатот Емилија Димитриевска, адвокат во Торонто. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа почитувани слушатели Вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсор беше Емилија Димитриевски, адвокат во нашата македонска заедница, на која искрено и благодариме. И почитувани слушатели, дали ви треба тестамент или да назначите некој да презема финансиски или здравствени одлуки наместо вас додека сте живи, ако не можете поради болест, старост или слично. Емилија Димитриевски, адвокат која помага со тестаменти, полномоштва, купување и продавање имоти и регистрирање и организирање на вашиот бизнис. Канцеларијата е на Еглинтон и Варден во Скарборо, на адреса на 1940 Еглинтон Авеню Ист на 4-тиот спрат. Ако не сте во можност да дојдете во канцеларијата, та дојдја кај вас, насекаде во Торонто и околината. Јавете се кај адвоката Емилија за бесплатна 30-минутна консултација. Та зборува англиски и македонски јазик. За повеќе информации можете да ја побарате на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
2: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Наред следувати вести позајмени од интернет, од Алфа и Сител телевизија.
1: Одлуката на Исланд да даде црвено светло за Европската унија не се очекува да ја промени политиката на Брисел во однос на итноста од проширување. Македонија не треба да биде одвратена од амбицијата да биде дел од големото европско семејство. Според експертите, било какви антиевропски приказни кои се повикуваат на исландскиот референдум не смее да се сватат сериозно. Пресателот на Институтот за демократија Societas Civilis Марко Трошановски за Алфа вели дека ЕУ останува цврста во однос на проширувањето, пред се со источно партнерство, односно Украина и Молдавија, а како резултат на таа итност, тука влегува и Западниот Балкан. Она што е важно за Македонија во моментов е да се почека одлуката дали ќе има нова методологија за членство, со цел намалување на можностите билатералните проблеми да го усложнуваат европскиот пат.
2: Мислам дека во септември, она State of the Union обраќање кое што ќе го има и фон дер Лајн и во кое што ќе се разговара новата методологија на проширување, сега го леснува или го прави поефикасно пристапувањето на Западен Балкан, доколку методологијата биде промената на вистински начин. И мислам дека тука треба да биде показател колку Унијата е сериозна кон Западниот Балкан. Најважно е да бидат што повеќе намалени можностите за билатерални вета во сите стапки на процесот на пристапување.
1: Референдумот во Исланд секако представува потрес за Брисел и удар на амбицијата за по-компактна Европска унија, пред се бидејќи тоа може да има влијание и на Норвешка во однос на желбите за интеграција.
2: Овој момент е прилично потресен на некој начин за таа амбиција на Европската унија, бидејќи ги руши некако плановите и сценаријата за она за брзана интеграција на целокупното соседство на Унијата, особено што доаѓа од земја која што е исклучително стабилна, богата и просперитетна. Мислам дека во тој случај евентуалното пристапување на Норвешка можно е да се проблематизира дополнително.
1: Инаку Исланд дефинитивно нема да стане 28 земја членка на Европската унија, откако 52% од граѓаните на референдумот се изјаснија против започнување пристапни преговори со Брисел. Одлуката представува и сериозен политички удар за владата на премиерката Криструн Фростра Дотир, која отворено го поддржуваше приближувањето кон ЕУ.
3: Со навремено испорачани учебници, намалени цени за купување прибор и реновирани дел од школите, почна учебната година за 238.000 ученици. Од нив 174.000 се основци, а 64.000 средношколци. За прв пат во училишните клупи ќе седна 14.952 првачиња. Нивните желби се исти, но амбициите за војднина различни.
4: Највише сакам да науча математика
5: и родни научи.
6: Да пишуваме.
7: Да пишувам букви и бројки.
8: Да учам математика.
9: Математика.
10: Букви.
11: Математика.
12: Сакам да научам приказни.
3: Приказни да раз...
12: Кви.
13: Математика.
3: А кој ќе поразне, што сакаш да бидеш?
13: Докторка.
14: Да првача колача.
15: Галера.
16: Ирлеука.
3: Учете многу затоа што учењето е најголема сила, им порача Министерката за образование. Наместо погрдни зборови и насилство, да им помагаат на своите другарчиња. Родителите да се грижат за воспитувањето на своето дете, а наставниците за образованието.
17: Многу да се дружат, заеднички да ја делат радоста, понекогаш и тагата, да бидат многу љубопитни, многу да прашуваат, многу да размислуваат и да го кажуваат своето мислење. Но им пожелувам и нешто друго. Се што прават заеднички и мирно да прават на сите ученици од училиштето во една мирна училишна средина во која нема да има карања и тепачки.
3: Со кампања против врсничкото насилство во процесот на едукација се приклучува и Македонски Телеком. Целта е да се спречат навредите, а да се градат пријателствата.
18: Не е важно дали министерот за внатрешни работи е задоволен, туку граѓаните да видат светло на крајот од тунелот, а тоа е правдата. Ова е реакцијата на Панче Тошковски по одлуката на Вишото јавно обвинителство во живо да го врати предметот за мазутот. Тошковски бара храброст од обвинителството за докрај да ги истражат сомнежите за криминал не само во овој, туку и во другите предмети со висока корупција.
19: Не е битно дали министерот за внатрешни работи е задоволен или не е задоволен од било која одлука на јавното обвинителство. Битно е дали граѓаните на крајот ќе видат правда во овој оваа сизифовска битка за да ја видиме правдата на крајот на делот. Тоа е битно. Се надевам дека јавното обвинителство ќе собере храброст

0: професионално ќе се посвети на сите детали кои што се поврзани не само со овој предмет, со сите други предмети, се со цел на крајот на денот да ја видиме светлата точка во тунелот. А тоа е да ја видиме правдата која што сите ја посекува.
1: Тошковски останува на тврдењето дека полициските истражители дошле до фрапантни информации кои секако треба да бидат расчистени до крај.
0: Информациите кои што беа споделени со мене, а се поврзани со предметни случаи, на вистина, сигурен сум дека ќе ја фрапираат јавноста кога ќе бидат споделени со јавноста. Еве толку ќе кажам и ќе оставам да истрагата си го каже своето во јавноста.
1: Вишото обвинителство повторно ја отвори истрагата за милионскиот криминал со набавката на мазот за ТЕЦ Неготино, предмет за кој предходно обвинителството на Ислам Абазија запре постапката. Пресвртот следи откако државната компанија ЕСМ вложи жалба со која практично го изби аргументот на обвинителката Катерина Коларевич дека немало пријавена штета, па затоа немало ни криминал. Вишото обвинителство бара прецизно да се докаже кој директно, а кој со помагање овозможил од 167 милиони евра државни пари наменети за енергетската криза да завршат во приватни џебови. Во фокусот на истрагата е фирмата РКМ која го добила тендерот и нејзините собственици Ратко Капушевски и Ерџан Сулковски. Меѓу осомничените беше и собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски, син на пратеникот Исмаил Јаховски. Во истрагата е упфатен и екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски, кој во бегство и се бара со меѓународна потерница за друг случај. Адитив.
2: Ниту еден загубен човечки живот, ниту една изгорена куќа во која живеат луѓе. Македонија годинава куртули од катастрофални пожари со огромни штети. Со максимални напори се зачува и бесценетиот шумски фонд. До сега повредени беа двајца багеристи кои херојски се соочија со пожарите. Со лесни повреди поминаа и неколку пожарникари. Пеплосени беа неколку напуштени стари селски куќи. Со навремена организација, надлежните годинава успешно се справија со пожарите и спречија големи еколошки катастрофи. Најкритичен и најтежок загаснење оваа година беше пожарот кај Пелистер, но брзата реакција од воздух и од земја спречија да изгори заштитената молика. Во останатите пожари главно гореше ниска вегетација, сува трева и минимално борова шума. За речи си сите пожари, сомнежот е ист, предизвикани се од човек. Денеска гори кај Штип, но пожарот не е опасен и се очекува до крајот на денот да биде изгаснат.
3: Вчера доста попладне изби пожар и во на територијата на општина Штип, во аторот на село Селце, во близина на вештачкото езеро Мантово, во падините на планината Серта, во текот на ноќта и рано утрово, Штипските пожарникари со поддршка на огнен тим на Дирекцијата за заштита и спасување составен од доброволни пожарникари од Штип работат на ставање под контрола на овој пожар.
2: Бројките покажуваат дека иако пожарите не изостанаа, нивниот број и последиците годинава се значително поумерени. Од 1 јуни до 31 август на отворен простор во Македонија се регистрирани вкупно 1696 пожари. Само 69 од нив биле шумски, додека најголемиот дел, 1627, биле на сува трева, стрништа, нискостеблеста деградирана шума и ѓубришта, односно депонии. Намалување на бројот на интервенции бележат и кумановските пожарникари кои годинава имале околу 100 интервенции помалку во споредба со истиот период лани. За разлика од кај нас, апокалиптични снимки оваа година гледавме од Европа. Жртви, изгорени животни, запалени домови, уништени илјадници хектари шуми. Во Грција се евакуираа туристи, загинаа двајца пожарникари, а гаснејки пожари се судрија и два хеликоптери, во кои загинаа двајца членови на екипажот. И Хрватска и Црна Гора не куртулија. Во градот Омиш имаше две жртви, повредени беа десетици луѓе, а илјадници жители и туристи ги напуштија погодените подрачја. Јагленосани стебла, стопен асфалт, изгорени возила, уништени згради, шумските пожари во Европа оставаат за себе пустош и штета од повеќе милијарди евра. Особено загрозена е шпанската економија, држава во која изгореа околу 206.000 хектари шуми. И Белгија годинава се избори со најголемиот пожар во историјата на земјата, а Европа се уште број жртви.
4: Ете тоа беа, почитувани слушатели, и вести добијани од интернет, позајмени од Алфа и Сител телевизија.
5: Почитувани слушатели, во продолжение на програмата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, да слушнеме уште една убава македонска патриотска песна.

Почитувани слушатели, ете на крајот на нашата емисија, пак дојдовме до нашето поетско каче. Денес поезија и мудри мисли ке ни прочита позната на вас сите Каролина Ристевска, поетеса, писателка и член на Литературното друштво Брајка Милдиновци. Каролина,

0: Dobrodošli u emisijata na Makedonskom patriotskom radiju Ujedinjene Makedonije. Kako ste?
1: Благодарам на поканата, драга Драгица, што повторно учествувам во твојата емисија, во твоето радио. Фала на Бога, добра сум и само добро да не следи од Бога.
0: Так, само за убаво да биде. Ке ми прочитате денес мудри мисли и една ваша песна. Можете?
1: Благодарам.
0: Повелете.
1: Може.
0: Повелете. Сега поезијата, повелете.
1: Ти си тука, Господе. Те гледам и се молам за нас. Ти верувам и ти се поклонувам. Ти си мојата карпа. Ти си мојот Господ. Ти си Исус Христос. Ти си мојето се. Ти си мојето семејство. Ти си мојот крст и мојот пат на вистината. Ти постоиш. Ти знаеш се. Ти ме чуваш. Ти ме сакаш. Ти ме чекаш. Ти си тука, Господе. Ти си мојата вечност. Ти ме создаде. За тебе живеам. Амин. Алелуја.
0: Многу убава поезија и многу убави мудри мисли поучни за сите нас. Благодарам за учеството во нашата радиопрограма Обединета Македонија. Се надевам и пак повторно ќе ни бидете гостинка во нашето радио Обединета Македонија. Ќе ни прочитате и понатаму мудри мисли. Тие се ваши веројатно креирани мудри мисли и поезијата. Се најубаво, Каролина, и пријатно.
1: Благодарам. Се слушаме во наредна емисија.
0: Што наш пријатно и се најубаво во твојата убава фамилија. Пријатно.
1: Благодарам.
2: Тувани слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.